0: Ja, der spiller vi et medley med Jeg Gus for noen der oppe i Arvad, og så var det Anthem Lakers Downing med Donnes. Da har vi Ingrid Bedre, ja.
1: Hun vil høre Från din himmel med Gigs.